0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pushak kunaka sirvih kunami kana. Nishka uyanatami uyangichi. Pushak kunaka Dios chorashkami. Pushak kunaka sirvih kunami. Pushak kunaka ayudah kunami. Pushak kunaka aji kuidah kunami.

Hospital Phibus Pam. Kambak kausita hasta un aji hambihkuna to makipimi. Kay iski chunga kanchis ungukunata hambihkuna tapis hambihga pag hasta un aji. Musu makina kunatapis micharinchi. Niyawi ungukunata hambihkuna. Mana pag tatarik niyawi kuna. Mas na isyakta mirihkuna. Runa hambihkunata rurakuna. Kako kunatis diyang mikuzo. Chunjurikuna ungushka ta hambihkuna. Yawar purina, raku, chuzulina kuna. Ungukti, aicha kapaskaspa hambihkuna. Ispa yoksik kutukunata, rinyunta hambihkuna. Aicha kara ungukunata hambihkuna. Unga, singa, rinjing ungukunata hambihkuna.